fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

bärsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum, du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på døra.
2: TrippelTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-selskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
3: Ja, kom då.
5: Och alpinanlägg
3: och
6: barnehager
3: och klesbutiker.
5: TrippelTex är väldigt bra för nettbutiker
4: och urmakare.
7: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
5: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
23: Men jeg svetter, vet du.
22: Hæ?
23: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
24: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

album aktuell och en av de feteste opptredene på Rådhusplassen I år. Stikk och sjekk det ut på vglista.no hvis ikke du så da Makosir trappa upp där och gjorde Jessica live.

0: Färsinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: kommer få BankAccept som betalningslösning då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
2: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
4: Någon dager må man bara lyfte hodet lite.
5: Ta en Stratos då vel. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
8: Let's go! Let's go!